0: Микей та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Синім вогником в серці твоєму надія живе і малює шлях.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

реклама на радіо Аверс. Заправка, яка повертає гроші. На АЗК Паливо діє програма «Національний кешбек». Заливай якісне європейське пальне та отримуй до 1000 гривень назад на картку щомісяця. Паливо – твоя енергія руху. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

0: want me to, 'cause that's what I do for you.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: бачив добрий сон, в нім забули люди слово гор.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Реклама на радіо Аверс. Заправка, яка повертає гроші. На АЗК «Паливо» діє програма «Національний кешбек». Заливай якісне європейське пальне та отримуй до 1000 гривень назад на картку щомісяця. «Паливо» – твоя енергія руху. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

0: Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в Зеленгай. Мені казали, не люби, не люби. Мені казали, не кохай.